0: Юля, Аня тук. Ние същата висто знамо бившем на разен, с тея кренега, твой мотлято да ја заслужим да свечкавам.
1: Видно е тако да ста два потребна за однос да се змените, ампак ја, тоа е во денашни часи.
2: Разно обонијанута ми ја веќе.
1: Кр занимива тематика, занимива тема, сплох че се од зачетка о тем не поговаря, не? Mm. Пол се па тоа наенкрат прикаже и пол... Ja, teško je, mislim da smo moški radi tak, ti ki provajdemo, ne? ti ki damo. Ja, nekako v naši naravi to, ne? Nič ni narobe, če je obratno, ampak se res more s tem moški strinjati. No? Da,
2: na Gorenjskem se narabi.